Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan, tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak

0: 7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Cakna Bahasa, yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini. Bunga. Bunga ialah bahagian pembiakan pada tumbuhan berbunga yang biasanya mempunyai warna yang menarik, bau yang harum serta bentuk yang pelbagai. Secara biologi, bunga berfungsi sebagai tempat berlakunya proses pendebungaan dan persenyawaan yang akhirnya menghasilkan buah dan biji benih untuk memastikan kesinambungan. Selain fungsi semula jadi dalam kitaran hidup tumbuhan, bunga juga sering dikaitkan dengan makna simbolik seperti keindahan, kesucian, kasih sayang dan penghargaan dalam kehidupan manusia. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bunga. Terdapat pelbagai spesies bunga ditanam di taman bunga itu. Bunga dalam konteks kewangan pula merujuk kepada faedah atau keuntungan tambahan yang dikenakan ke atas sejumlah wang yang dipinjam atau disimpan dalam institusi kewangan seperti bank. Bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk peratus dan dibayar oleh peminjam kepada pemberi peminjam sebagai ganjaran kerana menggunakan wang tersebut dalam tempoh tertentu. Dalam hal simpanan pula, bunga diberikan oleh bank kepada penyimpan sebagai pulangan kerana menyimpan wang mereka di institusi tersebut. Oleh itu, bunga memainkan peranan penting dalam urusan kewangan kerana ia menentukan jumlah bayaran balik pinjaman atau keuntungan daripada simpanan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bunga. Ali perlu membayar bunga pinjaman setiap bulan kerana dia membuat pinjaman perumahan daripada bank. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hiburan berinformasi. Laman FM.
3: Cakna Bahasa. Yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini. Bunga. Bunga ialah bahagian pembiakan pada tumbuhan berbunga yang biasanya mempunyai warna yang menarik, bau yang harum serta bentuk yang pelbagai. Secara biologi, bunga berfungsi sebagai tempat berlakunya proses pendebungaan dan persenyawaan yang akhirnya menghasilkan buah dan biji benih untuk memastikan kesinambungan. Selain fungsi semula jadi dalam kitaran hidup tumbuhan, bunga juga sering dikaitkan dengan makna simbolik seperti keindahan, kesucian, kasih sayang dan penghargaan dalam kehidupan manusia. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bunga. Terdapat pelbagai spesies bunga ditanam di taman bunga itu. Bunga dalam konteks kewangan pula merujuk kepada faedah atau keuntungan tambahan yang dikenakan ke atas sejumlah wang yang dipinjam atau disimpan dalam institusi kewangan seperti bank. Bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk peratus dan dibayar oleh peminjam kepada pemberi peminjam sebagai ganjaran kerana menggunakan wang tersebut dalam tempoh tertentu. Dalam hal simpanan pula, bunga diberikan oleh bank kepada penyimpan sebagai pulangan kerana menyimpan wang mereka di institusi tersebut. Oleh itu, bunga memainkan peranan penting dalam urusan kewangan kerana ia menentukan jumlah bayaran balik pinjaman atau keuntungan daripada simpanan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bunga. Ali perlu membayar bunga pinjaman setiap bulan kerana dia membuat pinjaman perumahan daripada bank. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: ada.
1: Sebentar lagi, azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sehari berita utama. Perkasa bakat tempatan pacu ekosistem AI negara. Kerajaan peruntuk 1.7 bilion ringgit untuk ganti paip air kritikal seluruh negara. Berita sepenuhnya. Pengukuhan ekosistem kecerdasan buatan AI negara perlu dimulakan dengan pemerkasan bakat dan kemahiran tempatan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata aspek tersebut penting mengambil kira maklum balas daripada syarikat gergasi yang berpandangan Malaysia masih perlu memperkasa tenaga kerja mahir selari dengan keperluan industri. Sehubungan itu, beliau menegaskan sinergi strategik antara institusi pendidikan dan industri perlu diperkasa bagi memenuhi keperluan pasaran kerja sekaligus berupaya menerajui pembangunan teknologi negara. Dato' Sri Anwar menegaskan kemajuan teknologi AI tidak boleh dicapai dengan mengorbankan nilai agama, budaya dan moral. Sebaliknya, Malaysia perlu mengimbangi kecanggihan teknologi dengan pembentukan insan yang berteraskan nilai kemanusiaan sekaligus memastikan pembangunan AI memberi manfaat kepada masyarakat tanpa menghakis identiti negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan terus memperkukuh kerjasama strategik bersama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan menerusi kunjungan hormat Ketua Polis Daerah Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki. Kunjungan ke atas Ketua Penolong Pengarah Jekanan Jawi Labuan itu menjadi platform mempererat hubungan antara kedua-dua agensi dalam usaha memperkasa pembangunan rohani dan sahsiah warga PDRM. Antara perkara yang dibincangkan termasuk pengurusan surau Jumaat IPD Labuan, penganjuran program kerohanian, pengukuhan integriti serta pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan yang memberi manfaat kepada anggota polis dan masyarakat setempat. Kerjasama berterusan antara PDRM dan Jawi Labuan diharap dapat menyokong usaha melahirkan komuniti yang lebih berintegriti, harmoni dan sejahtera. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan menyalurkan bantuan awal kepada sebuah keluarga yang terjejas akibat kejadian ribut di Kampung Bukit Kalam. Skuad Musibah Mawib yang diketuai Ustaz Muhammad Nasir mengadakan ziarah ke kediaman mangsa Gandur Limin bagi meninjau sendiri tahap kerosakan yang dialami. Dalam kejadian itu, hujan lebat dan angin kencang menyebabkan sebahagian atap dapur serta bilik rumah mangsa rosak selepas dihempap pokok tumbang. Beberapa barangan di dalam rumah turut mengalami kerosakan. Sebagai tanda keprihatinan, Mawib Labuan menyampaikan sumbangan bakul makanan bagi membantu meringankan beban keluarga berkenaan. Pada masa sama, pihak Mawib turut mendapatkan maklumat lengkap mengenai kejadian bagi membolehkan penilaian dibuat untuk pertimbangan bantuan susulan kepada mangsa.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan sebanyak 1.7 bilion ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 bagi membiayai program penggantian kira-kira 1,800 km paip air kritikal di seluruh negara sepanjang tempoh 2026 hingga 2030. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata program memberi keutamaan kepada penggantian paip jenis asbestos simen dan paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk seterusnya mengurangkan kadar air tidak terhasil NRW. Mengenai statistik kadar NRW bagi tahun 2025 hingga 2026, Abdul Rahman berkata kadar bagi semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan mencatatkan 34.4%, manakala kadar bagi tahun 2026 hanya dapat dimuktamadkan selepas tamat tahun pelaporan. Mengenai aspek keselamatan pekerjaan berhubung pelepasan habuk asbestos, beliau berkata semua kerja-kerja penggantian paip wajib mengikut peraturan yang ditetapkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, ADOSH. Mengangkat tema makan sihat, keluarga sihat, hidup lebih hebat, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Labuan menganjurkan kursus dapur sihat keluarga bertempat di Dewan Ceramah Pusat Kegiatan Masyarakat Labuan. Ia sebahagian usaha Kemas dalam memperkasa kemahiran isi rumah dan memupuk kesedaran gaya hidup sihat selari aspirasi melahirkan masyarakat sejahtera dan berdikari. Menurut Kemas Labuan, program padat pengisian bermanfaat termasuk demonstrasi pembuatan sushi serta ceramah keselamatan makanan. Selain pulang dengan kemahiran baharu dalam seni kulinari, peserta juga lebih memahami aspek keselamatan dan kebersihan hidangan untuk keluarga. Kursus disertai hampir 20 orang peserta terdiri daripada golongan belia. Menerusi pertandingan sketsa kepenggunaan 2026 peringkat Labuan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN berjaya memupuk kesedaran, kefahaman dan semarak aktiviti kepenggunaan dalam kalangan generasi muda dan murid sekolah menengah melalui seni lakonan. Pada pertandingan itu, Sekolah Menengah SM Sains Labuan Mencul Johan menerima hadiah wang tunai RM3,000 sekaligus akan mewakili Labuan ke peringkat kebangsaan di Pulau Pinang pada 17 hingga 19 September depan. Naib Johan SMK Ranca-Ranca dan tempat ketiga SMK Mutiara masing-masing menerima hadiah wang tunai RM2,000 dan RM1,000. Hadiah disempurnakan bersama Ketua Seksyen Pendaya Upayaan Pengguna KPDN Labuan, Rogaiah Matusin dan Ketua Penolong Setiausaha KPDN Putrajaya Muslimin Mat Yusof. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

Perkasa Bakat Tempatan Pacu Ekosistem AI Negara. Kerajaan peruntuk RM1.7 bilion untuk ganti paip air kritikal seluruh negara. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Labun FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua. Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Ia susulan pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, pencapaian tersebut perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, pekerjaan berkualiti dan berpendapatan rakyat yang lebih baik. Beliau berkata kadar inflasi kekal terkawal pada 1.9%, manakala kadar pengangguran berada pada 3%. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA diarah mengambil tindakan segera terhadap kewujudan penempatan haram warga asing di sekitar Setia Alam. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri menegaskan tindakan penguatkuasaan termasuk mengeluarkan notis kepada pemilik tanah perlu dilaksanakan sekiranya berlaku pencerobohan tanah. MBSA juga akan mengenal pasti status tanah berkenaan sama ada milik kerajaan atau persendirian. Terdahulu, kewujudan perkampungan haram warga asing di kawasan itu yang didakwa dihuni ribuan warga asing sedang disiasat pihak imigresen. Laporan Perubahan Iklim Belia Kebangsaan NYCC 2026 yang dilancarkan mengangkat pandangan golongan muda dalam usaha menangani cabaran perubahan iklim. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin berkata, perubahan iklim kini merupakan realiti semasa yang memberi kesan kepada ekonomi, alam sekitar dan kesejahteraan rakyat. Tegas beliau, beliau perlu dilihat sebagai rakan strategi kerajaan dalam membentuk penyelesaian yang lebih berkesan serta membantu mewujudkan Malaysia yang lebih berdaya tahan dan rendah karbon. Kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah penting bagi memastikan projek infrastruktur, khususnya usaha mengatasi masalah kesesakan trafik di Papar, dapat dilaksanakan mengikut jadual. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti perlu dipercepat bagi mengelakkan kelewatan projek. Katanya kontraktor juga perlu mematuhi jadual pelaksanaan dan spesifikasi ditetapkan. Selain pemantauan akan dilakukan secara berkala. Luar negara, gempa bumi kuat 7.1 magnitude yang melanda Jepun turut dirasai di beberapa kawasan di Korea Selatan. Menurut agensi berita Yonhap, pihak berkuasa memaklumkan mereka menerima 157 panggilan telefon yang melaporkan gegaran di bandar pelabuhan Busan. Lebih banyak panggilan masih diterima setakat ini. Sebahagian penduduk dilaporkan berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurgiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதிபதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sihat diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
10: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
11: Ya, terima kasih kepada semua yang terus mendengar Geng Kakak Petang. Walaupun kita dah sampai ke hujung ni.
12: Selesai dah juga hari ini, Li. Untuk sesi hari ini 28 Julai 2026. Sekejap masa berlalu. Kita dah habis bulan 7. Kata apa kita sebut bulan 6? Ini dah bulan 7 dah, Li.
11: Itulah dia. Kita nak masuk bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan negara tercinta. Jadi kepada anda, malam ni juga ada yang nak minta permintaan lagu dan sebagainya. Boleh?
12: Boleh.
11: DJ bertugas?
12: Kalau masih berkesempatan, anda boleh orang kata tulis lagu yang anda nak di Facebook. Okey, lagu apa kan, dari siapa, nak tujukan pada siapa, boleh tulis di situ. Kalau ada masa, insyaAllah boleh DJ mainkan malam ni. Deza katanya malam ni.
11: InsyaAllah lah ya. Jadi boleh dengar kami, boleh tonton di apa, TikTok live dan sebagainya kan.
12: Baik,
11: dan insyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi esok.
12: Esok saya di National Relax, Lim.
11: Ya, 1-4 saya pula Geng Kakak Petang bergerak solo esok.
12: Nampaknya kita solo nampaknya.
11: Tapi kena dengarkan kami berdua jugalah.
12: Di mana sejak anda berada. Okey, saya Azura.
11: Saya Lin Zainal.
12: Kita jumpa nanti bersama-sama nanti. Kalau GKP di hari Khamis lah nanti. Tapi esok dengarkan teruslah di Zuradin Relax dan juga Lin di GKP. Okey. Kita jumpa lagi semua. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Jatuh cinta. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ibu dan informasi yang terbaik untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 28 Julai 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, 7.48 minit malam, wilayah Perusahaan Ketua Labuan, 7.51, dan Kuching, Sarawak, 8.7 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 8.43 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu, 8.39. Kuantan, Pahang, 8.37. Kota Baru, Kelantan, 8.40. Johor Baru, Johor, 8.32. Manakala Bandaraya Melaka, Melaka, 8.39. Seremban Negeri Sembilan, 8.41. Shah Alam, Selangor, 8.43. Ipoh Perak, 8.47. Georgetown, Pulau Pinang, 8.51. Alor Setar, Kedah, 8.52. Dan Kangah Pelis, 8.53 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Bagi kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menurut Z, dan saudara FM sentiasa di hati untuk Nasional Malam pada malam ini, 28 Julai 2026. Tahniah diucapkan kepada negara kita Malaysia telah memenangi untuk perlawanan pada malam ini di mana kejohanan Hyundai Cup 2026 dengan keputusan 3-0 menentang Laos yang berlangsung di Stadium Ceras Kuala Lumpur. Tahniah diucapkan buat pasukan Malaysia. Ha, mantap. Aku ketang kandil dari Jalan Tun Pahang, terus layan terus berhibur kita Nasional FM terbaik. Juga info cuaca di sebelah malam ini, secara khususnya untuk negeri Sarawak, hujan lebat bagi daerah Seri Aman, Betong, Sarike, kawasan Pakan dan juga Maradong serta daerah Kapit sehingga 2 pagi nanti. Jadi untuk anda yang berada di negeri Sarawak, secara khususnya daerah yang saya sebutkan tadi, sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Selepas ini, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan hiburan kita yang seterusnya pada malam ini. Permintaan sahabat pendengar kita, iaitu Simon, dengan permintaan lagu ini, sebuah lagu daripada Abbott yang berjudul Kasihmu, juga Marsha Saleh, sebuah lagu daripada Blackshear, Sri Kandi Cintaku. Pastinya hiburan terbaik untuk anda, terus layan Nasional FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dah pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

tercinta, begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sentiasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni.

Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: 29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi, dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pembangunan ekosistem kecerdasan buatan AI dalam negara memerlukan pendekatan menyeluruh bagi merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata pendekatan itu menjadi asas kepada penubuhan AI Malaysia yang disifatkan berkali menjadi platform penting bagi menghimpunkan kepakaran, sumber dan kerjasama strategik bagi memperkukuh pembangunan ekosistem AI negara. Jelasnya AI Malaysia akan membantu merancang hala tuju AI negara, membangunkan dasar berkaitan serta memastikan strategi sedia ada dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Peluncuran AI Malaysia susulan pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada pembentangan Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 tahun lalu. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan memperkukuh kerjasama strategik bersama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan menerusi kunjungan hormat Ketua Polis Daerah Superintenden Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki. Kunjungan bertujuan mengeratkan hubungan antara kedua-dua agensi dalam pembangunan rohani dan sahsiah warga PDRM. Perbincangan meliputi pengurusan surau Jumaat IPD Labuan, program kerohanian, pengukuhan integriti serta aktiviti kemasyarakatan. Kerjasama berterusan itu diharap menyokong usaha melahirkan komuniti yang lebih berintegriti, harmoni dan sejahtera. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawi Pelabuhan menyalurkan bantuan awal kepada sebuah keluarga yang terjejas akibat ribut di Kampung Bukit Kalam. Skuad Musibah Mawi diketuai Ustaz Muhammad Nasir Misi menziarahi kediaman mangsa Gandur Limin bagi meninjau tahap kerosakan rumah. Hujan lebat dan angin kencang menyebabkan sebahagian atap dapur serta bilik rosak dihempap pokok tumbang selain beberapa barangan turut mengalami kerosakan. Mawi turut menyampaikan bakul makanan serta mengumpul maklumat bagi mempertimbangkan bantuan susulan kepada keluarga terbabit. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Labuan menganjurkan kursus dapur sihat keluarga bertema makan sihat, keluarga sihat, hidup lebih hebat di Pusat Kegiatan Masyarakat Labuan baru-baru ini. Program bertujuan meningkat kemahiran isi rumah dan memupuk kesedaran gaya hidup sihat ke arah melahirkan masyarakat sejahtera serta berdikari. Peserta mengikuti demonstrasi pembuatan sushi dan ceramah keselamatan makanan bagi meningkatkan pengetahuan berkaitan penyediaan hidangan yang selamat berserta bersih. Kursus perkenaan disertai hampir 20 peserta terdiri daripada golongan belia. Pertandingan Sketsa Kepengundangan 2026 peringkat Labuan anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN memupuk kesedaran dan kefahaman kepenggunaan dalam kalangan murid sekolah menengah melalui seni lakonan. Sekolah Menengah Sains Labuan Muncul Johan membawa pulang wang tunai RM3,000 dan akan mewakili Labuan ke peringkat kebangsaan di Pulau Pinang pada 17 hingga 19 di September depan. Naib Johan SMK Ranca-Ranca menerima RM2,000 manakala tempat ketiga SMK Mutiara menerima RM1,000. Hadiah disampaikan Ketua Seksyen Pendaya Upayaan Pengguna KPDN Labuan Rogaiah Matusin bersama Ketua Penolong Setiausaha KPDN Putrajaya Muslimun Mat Yusof. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh RJ Jack, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.